0: It way say nyamina e kire wo kwan no a obetuma mu ohunu se be ma na wo de wani ato no so na mwa wo oba na wo de wani ato no so na mwa wo demum se nyamia nkire wo kwan na odo kire wo kwan a e na awo bebe mo se yenko yi na fi Kristo ni mapanada hospital bi wu na mi ye de ne bebe wura se de wo hu be yi nkoda to ni demum se nyame kire wo kwan no a oso wo nsa de ana fe ni ya ko no ni odo wura so de mu ko jina all tell him ko kantam se urade obe me so di mo me don me kro kro no kopem uwu betete me ne ntem ayama nyame nkire wo kwan wadwuma wo ye ne se nyame ankire wo kwan a eniti na nipa bebre waton pabo apen waton aduane pen waton bayre pen adwum force wa adwuma bia wa ye bi. The reason is that wo ma nyame nkire wo kwan you have not
1: allowed you
0: se nyame na ankire wo kwan wa obetimi aka cho se adwa empabo aton ni wadwuma e tire ye na ye wadwuma kwabena so fu juma na nye wadwuma o ye jai nye wadwuma ka ho my god kope u ba bi twi anye wadwuma ka ho kope fita juma bi ye koye carpenter ko bo fundaka wa kire kwan wo o ma hunu se we nye wo dia we anya wo calling na mum so wan kire wo kwan no a eh obi akọ school kura certificate as wo ye jobless obi so an ko school but onyame a kire ne kwan amane ono a wan ko school no o mo ma ko school na ye adwuma de ma no so obi ti se papa despite ne wura despite media ebi kura masters phds any ade as ko busa se de adwuma ne ne de no obi oni bi e kire se it is grace not hard working. You do tell me your dom no. Say nyame kire wo kwan no a. No man hunu say we na wadwuma. We na kofa be ma we na beboa. Oba we na bitim ne na bobra. And we dey tell sisi. Last 2 weeks as the last 3 weeks there. Yes obi ne ni kuna Senegal, Senegal boy nsoso a. Oso no oba ne sim pre no a twa ni ti wa kuno. Just like that. O jane ne yakwa chee no. Obi su kra do no nsoso akuni ge wo ye no akunu hu bi. Ade nche so so person no ba ne do ba ne se se nyame am wan hunu se be ma we ne be bo akwa ko fa wudi ni e se wo boyfriend wudi ni se wo kunu akwa ko fa be fo be bi no abe poison wo kunu na mum se nyame kire wo kwan no a e bi won ma won kasa kire o se do kasa kire di fo but obetime ya kire wo daye mi obetime mo hunu se be ma we wo mo awo adwuma we anye we nya de wo so koton we nya be bi wo so e fie kura e ko tire
1: bonye bi ya FM
0: ye wo fie bon ma so fo kotremu a wonya de sesa wo niam akorua mu na abefo ni nyina sia kwa ba wo ni ab ye tutu sika boto nyina tutukuru sika bia ton se mana ashe me kai fie bia na etimu kumase kuro from Colombia one day me kwatwa ko bompae me ko da twa 120 days 4 months ko da twa bompae 4 months me baye bi be rafio na so fo me husem botia me yemu ba ko te left ti se wo be rafio e fie ho main gate ba ko te left na ba ko te right it will refie ni ma de owo right no no aje uska ana wo ruru mu nsusu na wo bia de owo left no no so aje uska it te se de wo twa to ah enti mi busa on koko sa de no radical change se hwe wo ma me kro de ka te se obi won ma wo refie ho no ma na se sken ni no ho a ye so de ye de furu ruru ne ko bra sika ton sam a no ba betua nipa bebre sa wo enti obi a me se ni efrefie ni nsu na wia fie kuma se kro from Colombia obi ani bia mi ken being one more thing if you want to be a human man you da me ma me catch her because you are the sun so mu to buta besi fi o u ram wan ni wetwa to u pie no wetwa to enti aho chere pa e dru time na fe a man po wo fi o so fi na binum ri binum jot be ri sa u be hu be man ni mu nyamfo ya mo so mo be ma ba ko so fi na fe ni ya mo so o pie no ba se ko twetwa bi na kora de gine to original yamuso me kai together yamuso obe yi obe fa na sika adwuma ko ye na okori sa no ba na kora de gine ye me kora na me kan bi ne e pan yamuso asofo adwuma ye ye nyina no dis kan nyina no o to na kora na e fo ene wawu ya chere ne e fere ba ko bi so ya chere ono so wawu jen sa so ne timi rin sa no twa na na nim si abọ tim na twa wo de ka wo
1: fọ FM
0: tim ntu ya ni ya mafia mu mu bebere sa etifie bi se me se erade ma mu ya na me ka che na se ma jwa efia beto fria me ma me to flow up na near master to say eyeye mumu bebere sa se nyame an kire wo kwan no a wa hu ya be ka se labad one wo se mentena techi ma ho ne wo se mentena kuma so ne wo se mentena fad one wo se ment